0: Talas kulture.
1: Talas kulture.
2: Ako ste se priključili u međuvremenu, u današnjoj emisiji pričamo o velikom umetniku Leonardo da Vinciju. Leonardo da Vinci, rođen 15. aprila 1452. godine u Toskanskom brdu ili blizu njega, grad Vinča, ostaje neizvesno gde je Leonardo rođen, ali tradicionalni izveštaj iz lokalnog usmenog predanja koje je zabeležio istoričar Emanuele Repeti je da je rođen u Ankijanu. U svojim rukopisima Leonardo skoro da nije pominjao svoju porodicu, niti svoju ranu mladost. Po onom što je poznato, sa 5 godina je živeo u očevoj kući, koji se u međuvremenu oženio. Za svoje rano obrazovanje je govorio da je bila šteta što nije bilo sistematičnije i što tada nije bolje ovladao osnovama latinskog i geometrije, što će učiniti kasnije kao već odrastao čovek. Skoro ništa nije poznato o Leonardu u najranijem periodu i razvoju. Pre ulaska u Verokijevu radionicu nema podataka o njegovom talentu, koji se najverovatnije razvijao u već rodnom Vinčiju, udaljenom 30 km od uposlenih i bučnih radionica gradova Firence i Pistoje. Nisu poznata ni moguća dela iz Leonardove ruke pre 1473. godine. Od ove godine Leonardova karijera je u stalnom usponu i poručbe koje neprestano stižu ga navode da radi u prestižnim gradovima, državama Milano i Firenci, kao i Veneciji, Rimu, ali i u Francuskoj, koju je vodio kralj François I. Upravo u toj njemu stranoj zemlji, Francuskoj, 1519. godine će Leonardo međunarodno biti priznat kao izuzetan umetnik i stvaralac i jedan od glavnih simbola čitave renesanse. Njegov deka je tada rekao, godine 1452. rodio se jedan od mojih unuka, sin Ser Pjera, 15. aprila u 3 sata ujutro. Dobio je ime Leonardo, krstio ga je sveštenik Piero di Bartolomeo da Vinci. Zapisao je njegov deda Antonio, notar po profesiji i odgovoran za njegov upis u matičnu knjigu rođenih. Po očevoj liniji Leonardova porodica je pripadala nižem plemstvu, zemljoposednika, i vodi poreklo u Vinčiju još iz 13. veka. Kuća Leonardovog oca još uvijek postoji i može se posjetiti. U rimovanoj hronici koju je napisao Rafaelov otac, Giovanni Santi, dokumentu koji je ostao neobjavljen sve do 19. veka, se pripovedaju etape putovanja u Milanu na koje se 1468. godine uputio urbinski vojvoda Federico de Montefeltro. U opisu etape u Firenci Giovanni nabraja sve njene poznate umetnike

0: talas kulture.
1: I naravno, pre nego što završimo, da spomenemo i Monalizu. Monaliza, Leonardovo najpoznatije delo, jednako je poznata po inovacijama koje koristi u slikarskoj tehnici, kao i po misterioznom osmehu subjekta koji Leonardo prikazuje. Ovo delo je kohezija dve tehnike koje je on ustanovio, sfumata i chiaroscura. Da Vinci je uticao na skoro sve kasnije umetnike visoke renesanse, a pre svega na Rafaela. U potpunosti je izmenio Milansku školu, a uticao je i na škole u Parmi, Firenci i drugim renesansnim centrima. Iako je Leonardo stvorio relativno mali broj slika, od kojih je veliki broj nedovršen, on je ipak jedan od najuticajnijih i najinovativnijih umetnika renesanse. Monaliza je jedna od najvrednijih slika na svetu. Drži Guinnessov svetski rekord za najveću poznatu procenu osiguranja slika u istoriji. Od 100 miliona američkih dolara, 1962. što je ekvivalentno 870 miliona dolara 2021. Verzija poznata kao ermitažna Monaliza nalazi se u muzeju Ermitaž, a napravio ju je nepoznati umetnik iz 16. veka. Ovaj portret se veoma razlikuje od Monalize iz Luvra, a najvažnija razlika se tiče ženskog lica. Ovde je protagonist mnogo mlađe od dame prikazane na slici čuvenog Luvra. Naravno, Leonardo da Vinci je za svoga života izvajao i naslikao još mnoga poznata dela, ali ćemo što se tiče njega i talasa kulture za danas ovde da stavimo tačku.
0: Talas kulture.

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Službenici uprave policije su u četvrtak povodom proslave 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore uspešno obezbedili oko 40 javnih okupljanja na teritoriji cele zemlje i sva su protekla u najboljem redu. Kako je saopšteno iz policije, pre koncerta u Podgorici otkriveno je da su određene strukture planirale hibridni napad, što je pravovremenom reakcijom sprečeno. Zabeležen je manji incident u glavnom gradu kada je jedna osoba bacila suzavac tokom nastupa Latino zvezde Rikija Martina i radi se na njenoj identifikaciji.
2: Crna Gora će biti članica Evropske unije, ali je važno da to iskoristimo kao proces u kome ćemo zaista transformisati crnogorsko društvo u društvo vladavine prava, socijalne pravde, zaštite ljudskih prava i dobrog života, rekao je predsjednik Jakov Milatović u intervjuu za BBC na srpskom povodom obeležavanja Dana nezavisnosti Crne Gore. Jasno smo 2006. trasirali naš put i našu budućnost, znamo ko smo, znamo gde idemo, Evropa je naša stanica, poručio je predsjednik, govoreći odnosno sa Srbijom, sa kojom na zvaničnom nivou često postoje političke razmirice, Milatović naglašava da dve zemlje dele snažne porodične, kulturne i ekonomske veze, da međusobni odnosi idu uzlaznom putanjom, dok Srbiju vidi kao jednu od najvažnijih partnera Crne Gore.
1: Crna Gora uz jaku podršku Evropske unije ima realnu šansu da zatvori preostala poglavlja do kraja godine, ocenila je direktorka Centra za demokratiju i ljudska prava Nevenka Vuksanović i poručila da država ne sme propustiti priliku zbog mogućih političkih neslaganja. Evropske integracije su prilika da se u Crnoj Gori donesu političke skupe odluke i sprovedu teške reforme koje su godinama odgađane, ocenila intervju u agenciji Mina politikološkinja Anđela Mićanović i upozorila da bi država mogla propustiti istorijsku šansu za članstvo u Evropskoj uniji ukoliko ne postigne minimum društvenog i političkog konsenzusa. Crna Gora 20 godina nakon obnove nezavisnosti ima dinamičnu i stabilnu ekonomiju, ocenio ekonomski analitičar Mirza Mulešković i dodao da su članstvo u NATO, napredak u procesu evropskih integracija i korišćenje evra dodatno doprineli makroekonomskoj stabilnosti i poverenju investitora. Ako bi se postavilo pitanje da li je ispravna odluka da pre 20 godina obnovimo našu nezavisnost i ekonomija je pokazala da je to jedini ispravni put, rekao je Mulešković u intervju agenciji Mina Biznis.
2: Prioritet Sjedinjenih Američkih Država u odnosima sa Crnom Gorom jeste zaključivanje međuvladinog sporazuma koji će dodatno produbiti trgovinske i komercijalne odnose između SAD-a i Crne Gore. Kako je saopšteno, sporazum će otvoriti nove poslovne mogućnosti i stvoriti radna mesta za građane dve zemlje.
1: Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka prosvete, nauke i inovacije, učestvovala je na Svetskom obrazovnom forumu koji je održan u Londonu. Kako je saopšteno iz resora kojim rukovodi Jakšić-Stojanović, ona je učestvovala kao panelista u sesiji izgradnje obrazovnog sistema 21. veka na čvrstim temeljima, u toku kojeg je predstavila strategiju reforme obrazovanja Crne Gore od 2025. do 2035. s akcentom na strateške prioritete obrazovnog sistema Crne Gore, ali i nedavno usvojeni nacionalni okvirni kurikulum, važan strateški dokument koji predstavlja temelj reforme obrazovnog sistema.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Upravo policija je saopštila da su u Ulcinju uhapšeni TL iz Kembridža, državljanin Ujedinjenog Kraljevstva, kao i američki državljani BCM iz Kalifornije, JDF i DMT iz Teksasa, osumnjičeni da su ukrali novac od Kotoranina u iznosu od gotovo 100.000 evra. Nakon izvršenja krivičnog dela, kako se sumnja, fizički su napali oštećenog, a potom se dali u bekstvo u pravcu Budve, kazali su iz policije. Tokom četvorodnevne međunarodne akcije projekta ASE 2026, crnogorska policija otkrila je imovinu za koju se sumnja da je stečena kriminalnim aktivnostima ukupne vrednosti oko 2,5 miliona evra, čime je među 34 države učesnice ostvarila najbolji pojedinačni rezultat u identifikaciji nezakonito stečene imovine. Poreska sanitarna i inspekcija rada 14. i 15. maja na teritoriji glavnog grada sprovele su akciju usmerenu na kontrolu rada dostavljačkih službi, te tom prilikom obavili 63 inspekcijska nadzora, utvrdili 19 nepravilnosti i izdali 36 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim novčanim sankcijama u iznosu od 59.400 evra. Akcija je sprovedena na inicijativu koordinacionog tela za pripremu i praćenje inspekcijskog nadzora, a bila je usmerena na kontrolu rada dostavljačkih službi sa posebnim fokusom na doslednu primjenu zakonskih propisa iz oblasti radnih odnosa, poreskog sistema, sanitarno-higijenskih uslova i bezbednosti saobraćaja.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crna Gora je tokom 2025. godine napravila značajan iskorak ka standardima Evropske unije, pri čemu je uspešno realizovano 77% planiranih aktivnosti iz akcionog plana za upravljanje hemikalijama. Uvodi se stroži red u poljoprivredi, pa će sredstva za zaštitu bilja u buduće moći da kupuju isključivo lica koja posjeduju legitimaciju kao dokaz da su prošla propisanu obuku, koju je tokom prošle godine završila 81 osoba. Tokom iste godine realizovano je 17 od 22 planirane aktivnosti u okviru nacionalne strategije upravljanja hemikalijama, čime je ocenjuju u dokumentu ostvaren značajan napredak u usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije.
1: Vila Miločar ponovo je otvorila vrata gostima, a prema saznanjima pobjede svi kapaciteti u Vili Miločar i Vili 400 već su popunjeni. Time je praktično označen početak oživljavanja jednog od najekskluzivnijih hotelskih kompleksa na Crnogorskom primorju i Jadranu uopšte.

0: TDI.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
2: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.

0: TDI Radio. Dječja strana svijeta.
1: Slušate Dječju stranu svijeta na TDI Radio. Dobro jutro, dragi mališani, dobro jutro, roditelji. Tu smo i ovog jutra da naučite nešto novo, da vas malo edukujemo, da vas malo raspoložimo. Pričali smo o nekim zanimljivim informacijama koje možda niste znali, a tiču se životinja iz zoološkog vrta. E sada, klinci, da ja vas nešto pitam. Koliko vi volite da jedete stvarno i da li postoji hrana koju ne volite? Pa sigurno da postoji, pogotovo povrće koje je toliko zdravo, vi ne volite, ali niste jedini, niko kad je mali ne voli ni brokoli, ni spanać, neki čak ni paradajz, pa se onda roditelji trude da vam i šaraju tanjir, da bude tu različitih boja kako biste vi uspjeli sve to da pojedete. E da, da znate da je ta zelena boja najzdravija, naravno, i da ima najviše vitamina, ta crvena, odnosno paradajz, čini da budete jaki, da budete zdravi, a da li ste znali da ne postoji prirodno plava hrana? Aha, razmislite sad da li ste nekad pojeli nešto što je plavo, a da je prirodno. Kada već pominjemo hranu, nešto što svi jako volimo su i hamburgeri i pice, to bismo sigurno mogli da jedemo cijel dan. Ali tu su roditelji da nam kažu da to baš i nije zdravo stalno. I naravno da Crna Gora nije mjesto gdje se najviše jede testo, a nije ni Italija, da vam kažem. Da li znate da Amerikanci pojedu u proseku 13,5 hektara pice dnevno? Koliko je to velika cifra? A deco, priznajte da nekada više volite vi i čips, i smoki, i različite vrste grickalica poput badema, pistacija, kikirikija, nego neko meso i neko glavno jelo. A onda se roditelji ljute što kvarite ručak. A da li ste znali da se kikiriki ne nalazi samo u hrani? On je jedan od sastojaka i dinamita.

0: Dječija strana svijeta.
1: I nastavljamo da pričamo o zanimljivim činjenicama i stvarima koje su interesantne, a možda nismo znali za njih. Deco, jel volite vi da igrate karte? Tablić je sigurno jedna igra koju ste bar nekad probali, a ako ne znate, pitajte roditelje, oni će sigurno znati i odmah će vam reći da su najbolji. Svi volimo da igramo tablić i svi znamo da su najljepše i najveće karte one sa sličicama. Dame i kraljevi su uvek svima zanimljivi u igrama, nekad nosi najviše poena, a da li ste znali da svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz istorije? Pik predstavlja kralja Davida, tref je recimo Aleksandar Veliki, herc, odnosno srce, je Karlo Veliki, a Karo kralj je zapravo Julije Cezar. Sigurno ste i u školama učili ko su ovi veliki kraljevi i evo prilike da dodate još jednu informaciju svemu tome. A kad smo već kod karata i tih kraljeva, ne znam koliko ste obraćali pažnju, ali sam sigurna da ćete sad uzeti špil karata da to i vidite. Da li ste znali da jedini kralj u kartama koji nema brkove jeste kralj srce? A mi mislili da niko o tome nije vodio računa. Eto kako su slike i brojke na kartama zanimljive. A ako volite i brojke i matematiku, možda sljedeću stvar već znate. Mada, sad ćete vi da kažete ko još voli matematiku. Ali slušajte, čak i da ne volite, ovo će vam biti jako interesantno. Možete nekome da pokažete foru i onda da ispadne da se jako razumete u ovu nauku. Ako na papiru napišete 9 jedinica i to pomnožite sa još 9 jedinica, dobijate jedan jako interesantan broj. I znate šta će da vam se pojavi na digitronu? Cifra koja će da izgleda ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Probajte slobodno i uverite se da je stvarno tako. A s druge strane, ako vam nekad bude bilo dosadno, pa krenete da sabirate brojeve od 1 do 100, i to onako u nizu 1 plus 2 plus 3 plus 4, na digitronu ćete vidjeti cifre na kraju 50-50. Pa ako neko krene to da radi, vi ga preduhitrite odmah i pokažite da znate rezultat. I ako sve ovo budete sad isprobavali na nekom papiru, pre nego što taj papir bacite, probajte da ga presavijete 9 puta. Zvuči lako, ali ni jedan papir ne može da se presavije 9 puta. Znam da ćete ovo da probate sad, pa čekamo vaše poruke, a sada nastavljamo da slušamo hitove i vraćamo se brzo.
0: Marketing. TDI.
2: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
3: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori MyWay u ponudi kod ovlaštenih Chemo-Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemo-Impex.me. Chemo-Impex. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Dječja strana svijeta.
1: Evo nas opet na TD Radiju. Ovog jutra u Dječjoj strani svijeta pričamo o nekim zanimljivim informacijama koje mogu da nas iznenade, da nas nauče nečemu novom, koje čine da se malo zamislimo, pa čak nešto od toga i da isprobamo. Mališani, da li ste probali da savijete papir možda 9 puta? Ja jesam i stvarno je nemoguće. Ali znate šta je još nemoguće? Da držite otvorene oči dok kijate. Probajte da gledate u tom trenutku i vidjet ćete da je stvarno nemoguće. Mnogi su sigurni da ovo mogu i odmah mogu da vam kažem kako da vi lako dobijete čokoladu. Opkladite se sa drugarima i pobedili ste. Da li ste znali da ni jedan čovjek, ani žena, ne može da lizne sopstveni lakat? To je nešto što fizički ne možemo da uradimo. Već čujem neki od vas da kažete, kako ne može, sad ću da probam. Da, i to se dešava. Obično svi probaju, ali nije moguće. Ako uspete, mi čekamo sliku. Ali, znate li onaj moment kad želimo da pošaljemo nekome kovertu ili razglednicu ili da ubacimo čestitku u kovertu, obično liznemo onaj deo da zatvorimo kovertu ili to isto uradimo s poštanskom markicom. Da li znate da se i na taj način troše kalorije u našem organizmu? Ali, samo 1/10 kalorije. Mada, ipak bolja opcija za mršavljenje bi bila zdrava ishrana, jel da? Nastavljamo uskoro da pričamo o simpatičnim i zanimljivim informacijama i činjenicama, sada slušamo muziku.

0: TDI.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje. Kada me

0: Teddy.
1: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
2: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: slušate sportski program.
1: Fudbaler Antony iz Betisa ostao je bez mesta na spisku reprezentacije Brazila za predstojeći mundijal uprkos veoma dobrim partijama koje je pružao tokom sezone. Tokom prethodne sezone u La Ligi i Ligi Evrope zajedno je postigao 14 pogodaka i zabeležio 9 asistencija, a našao se i u idealnom timu drugog po jačini evropskog takmičenja. Ipak to nije bilo dovoljno da se nađe na Ancelotijevom spisku putnika za svetsko prvenstvo. Mnogi su očekivali burnu reakciju zbog izostanka, ali je Antony smireno i sportski prihvatio odluku. Želeo sam da budem tamo, ali to je sastavni deo života. Veoma sam ponosan na sve što sam uradio. Nastavit ću da navijam za našu selekciju, rekao je Antony. Na pitanje da li smatra da je nepravedno izostavljen, odgovorio je: ne bih rekao da je nepravedno, jer imamo mnogo igrača koji posjeduju ogroman kvalitet, ali naravno, kao što sam rekao i ponavljam, veoma sam ponosan jer sam uradio mnogo toga uprkos tome što sam imao povrede i osjećam se veoma dobro, zaključio je Brazilac.

0: smo. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: Chemoimpex.me.
3: Poručite online.
5: Chemoimpex.
6: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
7: Slušate

0: slušate sportski program.
1: Fudbaler Antony iz Betisa ostao je bez mesta na spisku reprezentacije Brazila za predstojeći mundijal, uprkos veoma dobrim partijama koje je pružao tokom sezone. Tokom prethodne sezone u La Ligi i Ligi Evrope zajedno je postigao 14 pogodaka i zabeležio 9 asistencija, a našao se i u idealnom timu drugog po jačini evropskog takmičenja. Ipak to nije bilo dovoljno da se nađe na Ancelotijevom spisku putnika za svetsko prvenstvo. Mnogi su očekivali burnu reakciju zbog izostanka, ali je Antony smireno i sportski prihvatio odluku. Želeo sam da budem tamo, ali to je sastavni deo života. Veoma sam ponosan na sve što sam uradio. Nastavit ću da navijam za našu selekciju, rekao je Antony. Na pitanje da li smatra da je nepravedno izostavljen, odgovorio je: ne bih rekao da je nepravedno, jer imamo mnogo igrača koji posjeduju ogroman kvalitet. Ali naravno, kao što sam rekao i ponavljam, veoma sam ponosan jer sam uradio mnogo toga, uprkos tome što sam imao povrede, i osjećam se veoma dobro, zaključio je Brazilac.